0: Be extra careful on the A2 highway before the Vodice exit in both directions. So before the Vodice exit in both directions, there is an animal on the road. Please be careful there. Pozor na gorenjski autocesti pred izvozom Vodice v obe smeri, je tam žival na cestišču, tako da pazljivo, torej pred izvozom Vodice v obe smeri, žival na cestišču. Vozite previdno.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.